0: Nāk bābā, rāshī nē lēchū. Tawā lkāt jējē, rōr māchū dāngu.
1: Tawā. Rāgār chīcī yu.
2: Ngā tū nyē yī.
1: Kārī yī nā.
2: Tā gyōb chē tēndū mīdū.
1: Tī rāng kē sā tā, cālōng chī sē kīm zār tā.
2: Bāb rāng kē nāk jēlā cāngmā mā wā jē, cāngmā mī shī tī. Yā chī nyō tūgdū gā tū tā.
0: 爸爸听这些年有什么？还谢意，
2: 顶住小人呢。马叔大哥，马叔大，大华，你不，我倒让爸爸觉得没咋，让了那么速度，没速，弄不得那么速度呀，你们你能不能？